skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. I could stay awake just to hear.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duh